0: se fetoe ke merero ya baswa mo kgweding ya baswa. O mananeo ka moka a Thobela FM. Re pala le bosane bo kamoso kgwedi ya baswa Thobela FM. Shate wa tsebo le boithabiso.
1: Loduma weekend ka Shoprite o matjatjing a mararo fela o ka swipe o me o sekeje go di ntshola ke tjeo di sa phalwego

0: Tumele FM. Ke mošato wa tsebo le boithabišo.
1: Re re go la motlhaka motala moila go tšofala ya bomankoko baby le bomasedi wa basadi mašhile a gatiša ka lekopelo. Ruri-ruri le kgono ba ipeta sefega ka lena kwa kgorong ye kgolo ya leodimo. Bo mogo Ben Maraka, bo mogo Tsitsi Rithirithi, ke sa lebale le bona bo mokhudu Mokotwana Lawrence le Dwaba Motebele Mmina Towe.
0: Hashtag Tumele FM 66.
2: Plantain Life e gona lebakeng la tšhireletšo ya gago le balapa la gago ka kwelo bohloko gobane tša masaga di tsejwe. Di-funeral dignity plans tša rena di thušitše maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re go thuše go hlama segopotso seo se hlomphago.

kwa molotsana o a tseba ga botse gore re tsene le nana o la mabaleng a dipadi maaka a diang nnete go bjalo motheletši wa tsebela fm re tsena mmogo le nane o la mabaleng a dipapadi mo mathapameng a letšhatši la lekgona go metso le someteye fela re ekela go iriela ya boraro ke nname ke jesbaka se ke go dumediše ke go amogele motheletši wa tsebela fm gona fa go mošhatho wa tsebo le boithabišo ke re go wena ke re bjalo ka ge re kgwetša ba bangwe ba re kgoretše tsela re jesbaka se re ba leboge ke leboge o ratile wa ga ke kana ka nane o le lebotse la rega ereke ke mmino gomme re tla botšha re kopana le yena bekeng e tla gona mo lenanong la go tsefa la re ke ke mmino ke leboge gape fale yena stembiso maebela ke maebela a phelaadi ka ditaba tša ira boraro tša re ba letše go tsona pele ga nako re kgone go ya papading ke a molaboga maebela a phelaadi go lenaneo la maboleng a dipapadi le tswele ditso fa ke nicole kwa ga maimela ke nama ke tšesebaka se ke mo leboga le yena ke modumediša ke re monna ke a tseba ka metlha wena o apia moropolela le ga bjalo o sa dirile seo lenaneong le la mabaleng a dipapadi la mo mafelong a beke o tla gopola gore ke motsweletši wa manane wa tša dipapadi go tsebela fm mo mafelong a beke richmond united le mamelodi sundowns ladies ke papadi e le gorego re tlo ba re go fa yona motheletši wa tsebela fm gona fa go mošhato wa tsebo le boithabišo o ska ya felo

aria le ba re go khole khola ona le nako ya go khutsa motlele jwa tabela ya tsame ke shuma iri ya botselala go fitla iri ya botselala 6 to 6 a ke tsorna e sala tsena neng gore ke kwa gorena ditaba je o sala di thomane stembiso a ke tsepere tla ba 6 to 6 ena ha kholono ba mogae stembiso re fedi taba je iri ya botselala bana geshe.

ga se mošate o mogolo fela ebile gape ke mošate wa tsebo le boithabišo nnete gona o mogolo maebela a bone malate o ke dumelelana le wena tabeng eo thobelang fam mošate wa tsebo le boithabišo happiness tabomake ka rase alemae sa gago mokibelo we ke wa aforika ya dinaledi mokibelo wo ke tlile o ba le wena motheletše go tlo fitlha ka iri ya senyadi godimo ga tlhogo ke o gaseta le go tsweleletša lenaneo le la aforika ya dinaledi rena we bjala ka kontinente ya aforika wa tseba re thagetše re thagetše re thagetše re thagetše re thakgaletše re thakgaletše fela gore dihlopha tša kontinente ya aforika di šoma gabotse phenkgišanelong ya mogopo wa lefase wa kgwele ya maoto gane ka fale leboa la amerika ao wa banna we aowa go a šongwa go a šongwa go a šongwa na e kabe le gore se ka nnete se bontšha tlhabologo ya kgwele ya maoto ke lebebe la nnete la kgwele ya maoto ka mono kontinenteng ya aforika ge dihlopha e le ona dithoma tša go swana le bo gabon di šoma gabotse ka mokgwa ona banna bo aforika borwa ke dicaptain phikela aba a ba thome go bona phenkgišanelo ye ya lefase ya kgwele ya maoto motheletšong wa thobelang fm le yona e šoma gabotse re e bone le dinaga tše dingwe di tloga di šoma gabotse kudu banna oi alala nna ka nnetenete e ka ba e le gore sekeseka se sengwe sa gone o bontšha gore ka nnete kgwele ya maoto e gona le gona e botswitse ka mone kontinenteng ya aforika a gona molato botheletše re sa letile tše dingwe gore tletle re bone gore na e kabe le gore di sepela-sepela bjang ke nagana gore ba bantšhi moo ba le go gona polelo ke kgwele ya maoto polelo ke go thabela ditlhopha tša ka mone kontinenteng ya aforika di tloga di šoma gabotse ebile di akareditšwe ka gare ga tše masometharopedi tšeo e leng gore di tlatla dintšhana a gone taba motheletše ka moka re thakgaleng le wena e leng gore setlhopha sa gago motlhomong se ka ba se sa šome gabotse ka mone nageng goba se šomile gabotse a gone taba lena ba e leng gore a di šome gabotse ditlhopha tsa lena ka mone nageng re tlo le thoba ye ke aforika ya dinaledi ebile ke tloga le wena motheletši wa tsebakeng ke sa senye sebaka ke re zimbabwe e le bulela lenaneo ka olive mtukuzi yona we go wena gore pendurai mambo

Thobela FM mushate watsibo le buithabi show bari uyo musiya kwini weno kutumba kilina la album ye ke go tsetse go yona ya setlhopha sa kafale Mozambique ba go dira gala tsa go shabare ke uyo musiya kwini ya a bona tsa ba mthelechi ke ya ka ofetela ba ka lelengwe shile la papa cho mzanzi la letela lotto jackpot draws mukibelo wo o kaba le sebaka sa go ithupela masheleng lotto jackpot ao masheleng a lotto jackpot ao akanyeditswe go feta diranta tse milione ferelana pedi ao ke masheleng ao a ka reng wena we go fetola bophelo bja gago le semetseng bogela draw 3 mokibelong wo ka iri ya senyane go SABC o ka ba radi milione milione yo moswa wa Afrika Borwa e wena the national lottery more plays more chances more millions baraluki baswanetse go ba le mengwaga ye lesome seswai go ba go feta raloka ka maikarabelo the national lottery sepetswa ke sizekaya go ba sizekaya ke yona Thobela FM ye o itheleditšego motheletši mme re gatela go pele ka lona lenaneo le le botse la Africa ya dinaledi ei ke go tšeetše megaga mola e lokologelane nke re no gore boledi ka yona gannyane ke fetsa go botšha gona bjale gore ke go tšeetše setlhopha gorane go tswa albumong ya bona ya kudumpa ka go tšeela koša ba re o yo moseya kwene ke setlhopha se e leng gore re a seba motheletši gona ka fale nageng ya Mozambique se opelago ka lele la Xitsonga go ba Xitsonga go ba sechakane e bile gape ba opela leka le reme la ronga gape le la chope ke malema mararo a o ba dira ga tsa go ka ona le lokolelengwe la setlhopha se le we le bego e bile gape a le botlhoka kudu setlhopheng se e le motlhami wa dikosa le moletši wa saxophone setlhopheng sona se ngwageng wa seketemagolo senyana masome senyana taro motho yo o ile a ka bolawa ya be lona a tlhokofetse motheletši wa Thobela FM leina la setlhopha se ke gorwane le bolela go fela gore letsha a gone taba pimpampum ke nngwe ya dikosa tse di bogale tseo e leng gore e tswa albumong yona ye le kosa e nngwe ya go bitswa bori album ye ka ngwaga wa seketemagolosenyane masome senyane supa 1997 me alala minona e humile ka dikosa tse tse dintšhikodu tseo o ka tloga go o ipsela ka tsona petsana ka fao ke go topetše moisa go tswa ka fale gabon gabon o tseba gabon kang wa e leng gore o na le o fala a latela dipolotiki goba ditaba tsa ka gabon a o ne gore o se tsebe monna o ba rego ke Oma Bongo presidente ya ka fao nageng ya gabon go tloga ka ngwa wa seketemagolosenyane masome tshela supa 1967 go fitlha ka ngwaga wa kete pedi le metso ye senyane Oma Bongo e le presidente ya ya ne batho ba busa batho ba busa kamera ga gore Oma Bongo a buse go tloga ka 1967 go fitlha ka 2009 kamera ga fao ga tloga setulong go a dula morwagwe a le Bongo ya wa dula morwagwe a le Bongo yena a busa go tloga ka ngwaga wa ketepedi senyane go fitlha ka ngwaga wa ketepedi masomepedi tharo 2023 a nama a tlhotlhwa setulong ke motswalage ao banna we o le Gwengwema gape ke motswala wa a le Bongo
Eh, ana ma botlhotlha setulong. Gona bja le presidente ya Gabon ke mang? Nko o lebelele fa, nko o lebelele fa o tlotlompotse gore presidente ya Lebongo ke mang? Ke ra presidente ya Gabon ke mang? Eupša se sengwe sa gone o tshwenye kore ka le moporesidente o bjo wa le o kwa re ke bogoši bo sepela ka leloko la banna ya ke nto ngwe ya gone o tshwenya go tla re dilo ga di sepela ga botse ka molageng. Gabon naga ya go ba le batudi ba ka godingwanyana ga masome dimilione tše masomepedihlano ga se ka mmino ga se ka mmino ga se ka mmino ga se ka mmino ga se ka mmino nageng yeo ke go botsa nnete ga se bo Olivier Mgoma fela ke ba bangwe ba bantši o tse bo re phešana ga fa mo botšheletšeng ke go file sehlopha a ka go fa sehlopha ke go file monna sho ba re ke Sam Mangwana ka go botsa gore ke motho sefoka wa Gold Star difokeng tša go bitšwa Crossroads Awards for the World Music ka ngwa se ke tuma kholosiana masome senyane senyane ka albumo ya gagwe Sam Mangwana o ile a ka tumišwa ke albumo ye nngwe ya go bitšwa Gallo Negro album ya gagwe ya ngwaga sekete magolosenyane masome senyane sesoi album ye dikosa tsa yona le ga ba kaya moletlong wa mmino ba mmema a sa ikemisetsa go opela yengwe ya dikosa tsa album ye o ba a gapeletswa ke balatetse ba re ga go khonegi go ska ro opela dikosa tsa album ye we di ratega kudu atuma ka yona kudu go no swanela ka fa wa ile go atuma ka kosha ya go bitswa Transparos ya go tswa album ya Alaji ya ngwa se kete magolo senyane masome se swa senyane 1989 ibile gape go na le kosha nka go botsa tshedi ntshi ka se mangwana ibile ona album ye nngwe ya go bitswa Dino Bangu ona l'album ya go bitswa Dino Bangu ke album ya gagwe ya ngwaga wa ketipe di 2000 ka tlhakantshotlhogo nna album yeo ke kosa shiba e bitsa gore ke Maria Tembo e bogalegalegale e thoma bodutwana eitlwaga yo ya fale e dutse yaya yonnawe goo ba re mogagamola wa kosa ba re dikosa tšhee bjalo a gone taba motšheletši wa Tobela FM re mmogo re ipsina wa tseba keng ka lebebe la mmino go tswa kontinenteng ya Afrika a re tloge nna le wena re ketime re lebe Ivory Coast your number way Gajiselik o motseba ile a ba mokapteni wa setlhopha sa naga sa kgwele ya maoto sa naga ya Ivory Coast Tite Pensi Kilina la Coche

Lokile Mtheletši tshwara gona fao ke rata go lokisha se sengwe fa ka tsebišo ye ya Professor Mashaela di nomoro tsa bona mo ba dingwa di le go gona tshedingwe bo ka re di thibilo ke mangwalo ka bontši di sa bona la ga botse ke rile Professor Mashaela go nya ka o tseba gore ba ka hwetsagala kae ka matshetsi a mangwe nomoro wa bona yengwe ke 076-521-2257 076-521-2257 ke tloga ke ya Senegal batho bao ke ba ka wa tseba Senegal ke rata morethetho wa mmino wa naga ya Senegal ke rata morethetho owe kudu ke go tseela seopedi se se Fred Lima o fela e kgokagantšha le diopedi tša ka fale Cape Verde Cabo Verde ba go opelela koša gona bjale ba re Cola Mami

0: lapeng la gago.
1: Go kwagala fela Thobela FM mo nakong ye.
0: Dinkgwete di swana ka tsela tse ntsi. Kgotlelelo, maikemišetšo, phišegelo. Tse dingwe ga di tlhoke lepatlelo goba dinkgwete. Moputso wa bona. Calling Black Label. Bjana bja semmušo bja FIFA World Cup e diretswe dinkgwete. Ma Afrika Borwa e bang sharp. Ga se ya ba mengwaga ya ka fase ga e 18 o amogetswe. Thobela FM,
1: mošate wa tsebone boithabišo.
0: E kgopele, e kwe, e rate, gobane mmino o a bolela mo go ke kgetho ya ka.
2: Brazil msegezek, na kgetho ya ka o nralokele. Makhatsi, a re dikuku, a re dikuku ke ka mo 10 bisetlhangseng section ke papešantele wa

0: sefatanageng le ka lapeng la gago.
1: Sneezy on the beach.
0: Sex morashwa mo ke kgetho ya ka. Thobela.

vuka, vuka, vuka, kosha kocha ho Oscar mpo, sama fali Jazzwerk. Jazzwerk se bari vuka, kufila kapishile kosha kocha ho Amos, amifaku fatela. Zinkumalo hampa, kosha chini kaone kosha chao tsefa, chelo rukio limna faho rukio tini na chona msilichi. Waka tubele fema mshate wa jelimu ya mshate wa tibo. Libi tabi shumuka bolo kona kona kona kona kona kona kona kona kona kona. O seke wa fela pele o seke wa rai hai bona re tsine ke sire go se bisha sona gore bona ke nna go ya gore re tsine ke nna go ya go nemela itjafola go me bile gape se o ka se dira go ka romela molaetsa mo go 0713696606 ke WhatsApp o hilo re ka romela molaetsa wa gago o ne bolla fa gore na wena wena me la tafla ya motsako o le mokae 0713696606 re kwa fa le mo go Facebook ke Thobela FM ya ka tsena fale go mo re botsa fa gore na wena wena me la tafla ya motsako o le mokae no mo re magala go mo re ke ba re bolela fa nna le wena mo go 0860002452 go mo tlo re bolela fa nna le wena re go gore na wena na mo ke go ra biale go mtlongwe o tlela o ya mafilo a fa bona fa pana o mtlongwe o ya e ba ra militilongi bua sa gape ri a o tumele fa sire ma wakeng a fa bona fa pana go me lona fa we e tla nna lwana re tla re bolele o lutswe jafa gore na wena o moke o ya kae ha mtlongwe fa wa shuma ke re wa bona arshuming arshuming

0: Moshate wa tsebo le boithabisho moshate kwa dia limo ya home re ya go motsako wa mathomo a rena fa pula madibo ho ja ho DJ Master Kid DJ Master Kid ke mo tsholo rofa o le tsaka se valedi ba re ba bo bitsa fela gore ke di laptop DJs ho me le bana ba so le kantela so fa go tofela motsako ke ba thoma ka ofela bona a e kgethe gore manke manye e be fela ke ka fokere bona motsako ge o tsefa wa tsefa go le bosubo se be fela gona fiele ke tlo go fa motsako go tswa go DJ Master Kid ho me mora gae ke bona motsako go tswa go DJ Mkhonseni mora wa DJ Mkhonseni go ra fa go ke ba ke le tshe mmine o tlo go fa hona yo lo ke le fa gore o tlo wa ipitsina ka hona e be fela bo ba bile ba ra fa ke tlo go fa gore na ba fofela mo go di mo ga tafula ya motsako ba le makae tswala fem tibela
1: enda
0: enda
1: re
0: ha ke bona la kae
1: a na ro na di tsena le Florence Molokana le le da makobela
0: o ya ba ene mela tafula ya motsako
1: e gira ba na mele ga folai
0: ah ke a di me fa go ba tlhana mele ra le boga kere
1: nda
0: e ntando ntando.

0: kwa si huli mitamisha mshate kiwanja lemo ya tafu ya mtako ralocha
1: dumela bila oga
0: kale kamoi imukatile kwa neta wakona fa weng 086-0-0-0-2-4-5-2 lecha makala kwa kwa riko fa hor na wena wena mela tafu ya mtako ulumakai 071-36-9-6-6-0-6 hiwe kia WhatsApp rumela kwa fa weka mtungu pale chukuzi nipefela kilo fasiwa kamuro kwa mtako wa DJ Master Kid kumiriko fa hor na wena wena mela tafla ya mutsoko olomokaya rete mkulu na biyano waka mutsoko wari inafa ki mutsoko wa musona noshi mutsoko wa lukombo ewa you got no zena yuang hina lika kamo
2: aki mmasi mtika mwati ili mshongo
0: ki mamo kai
2: ki mmasi kamo mshongo patrishville
0: oh mmasi kamo kula trishville
2: uli
0: shosho mmasi kia olemo kakiri
2: Soso bro akambona dala.
0: Watsi recherche chimile ka tsona.
2: E tada.
0: Ola. Metsoko. Ke fa o le nana o le ge ba le rega ba re ke tafole ya motsoko. Ka mogano. E a se maka. To kwa metsoko ya fapana fapana. O tla go DJ tsa fapana fapana. Province tsa fapana fapana. Awa, na re mo shate wa di ale moya. DJ Master Kid.